Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99.7. Well, they took some honey from a tree.